0: معزز سامعین، آغاز میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ آج ہم راجندر سنگھ بیدی کا شاہکار افسانہ گرم کوٹ پر لپکشائی کریں گے۔ چونکہ یہ افسانہ نسبتاً طویل ہے، اسی لیے ہم نے اسے تین حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ ہم آپ کو مسلسل 3 ہفتوں تک یہ افسانہ گوش گزار کرائیں گے، اور چوتھے ہفتے میں افسانے کا جامع تجزیہ کریں گے، مطالعہ کریں گے۔ تو آئیے، بلا تاخر پیش خدمت ہیں افسانہ گرم کوٹ کا پہلا حصہ، سماعت فرمائیے۔
1: میں نے دیکھا ہے مہراج الدین ٹیلر ماسٹر کی دکان پر بہت سے عمدہ سوٹ آویزہ ہوتے ہیں۔ انہیں دیکھ کر اکثر میرے دل میں خیال پیدا ہوتا ہے کہ میرا اپنا گرم کوٹ بالکل پھٹ گیا ہے، اور اس سال ہاتھ تنگ ہونے کے باوجود مجھے ایک نیا گرم کوٹ ضرور سلوا لینا چاہیے۔ ٹیلر ماسٹر کی دکان کے سامنے سے گزرنے یا اپنے محکمے کی تفریح کلب میں جانے سے گریز کروں تو ممکن ہے مجھے گرم کوٹ کا خیال بھی نہ آئے، کیونکہ کلب میں جب سنتا سنگھ اور یزدانی کے کوٹوں کے نفیس ورسٹڈ میرے سمندے تخیل پہ تازیانہ لگاتے ہیں تو میں اپنے کوٹ کی بوسیدگی کو شدید طور پر محسوس کرنے لگتا ہوں، یعنی وہ پہلے سے کہیں زیادہ پھٹ گیا ہے۔ بیوی بچوں کو پیٹ بھر روٹی کھلانے کے لیے مجھ سے معمولی کلرک کو اپنی بہت سی ضروریات ترک کرنا پڑتی ہیں، اور انہیں جگر تک پہنچتی ہوئی سردی سے بچانے کے لیے خود موٹا جھوٹا پہننا پڑتا ہے۔ یہ گرم کوٹ میں نے پار سال دہلی دروازے سے باہر پرانے کوٹوں کی ایک دکان سے مول لیا تھا۔ کوٹوں کے سوداگر نے پرانے کوٹوں کی سینکڑوں گانٹھیں کسی مرانجا اینڈ کمپنی کراچی سے منگوائی تھی۔ میرے کوٹ میں نقلی سلک کے استر سے بنی ہوئی اندرونی جیب کے نیچے مرانجا اینڈ کو کا لیبل لگا ہوا تھا، مگر کوٹ مجھے ملا بہت سستا۔ مہنگا روئے ایک بار، سستا روئے بار بار، اور میرا کوٹ ہمیشہ ہی پھٹا رہتا تھا۔ اسی دسمبر کی ایک شام کو تفریح کلب سے واپس آتے ہوئے میں ارادتاً انارکلی میں سے گزرا۔ اس وقت میری جیب میں 10 روپے کا نوٹ تھا۔ آٹا، دال، ایندھن، بجلی، بیمہ کمپنی کے بل چکا دینے پر میرے پاس وہی 10 کا نوٹ بچ رہا تھا۔ جیب میں دام ہو تو انارکلی میں سے گزرنا معیوب نہیں، اس وقت اپنے آپ پر غصہ بھی نہیں آتا، بلکہ اپنی ذات کچھ بھلی معلوم ہوتی ہے۔ اس وقت انارکلی میں چاروں طرف سوٹ ہی سوٹ نظر آ رہے تھے، اور ساڑیاں، چند سال سے ہر نتھو خیرا سوٹ پہننے لگا ہے۔ میں نے سنا ہے گزشتہ چند سال میں کئی ٹن سونا ہمارے ملک سے باہر چلا گیا ہے، شاید اسی لیے لوگ جسمانی زیبائش کا خیال بھی بہت زیادہ رکھتے ہیں۔ نئے نئے سوٹ پہننا اور خوب شان سے رہنا ہمارے افلاس کا بدیہی ثبوت ہے، ورنہ جو لوگ سچ مچ امیر ہیں ایسی شان و شوکت اور ظاہری تکلفات کی چندا پرواہ نہیں کرتے۔ کپڑے کی دکان میں ورسٹڈ کے تھانوں کے تھان کھلے پڑے تھے۔ انہیں دیکھتے ہوئے میں نے کہا، کیا میں اس مہینے کے بچے ہوئے 10 روپوں میں سے کوٹ کا کپڑا خرید کر بیوی بچوں کو بھوکا مار دوں؟ لیکن کچھ عرصے کے بعد میرے دل میں نئے کوٹ کے ناپاک خیال کا رد عمل شروع ہوا۔ اپنے پرانے گرم کوٹ کا بٹن پکڑ کر اسے بل دینے لگا۔ چونکہ تیز چلنے سے میرے جسم میں حرارت آ گئی تھی، اس لیے موسم کی سردی اور اس قسم کے خارجی اثرات میرے کوٹ خریدنے کے ارادے کو پایۂ تکمیل تک پہنچانے سے قاصر رہے۔ مجھے تو اس وقت اپنا وہ کوٹ بھی سراسر تکلف نظر آنے لگا۔ ایسا

0: سامعین و کرام, جمعۃ المبارک کی ان پرنور ساعتوں میں رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اے پروردگار عالم ہمارے سننے والوں کو اور ان کے اہل عیال کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھ اور ہر شر ہر برائی سے ان تمام کو محفوظ رکھ. آمین ثم آمین. سید الایام قبولیت والا دن آپ تمام لوگوں کو بہت بہت مبارک ہو.
1: جو یوم سب ایام میں سب سے عظیم ہے جمعہ کریم ہے, جمعہ کریم ہے.
0: اسلامی کیلنڈر کا آخری مہینہ ذلحج, ذلحجہ کی آج 4 تاریخ ہے. البتہ تمام کے تمام حجاج کرام میں سمجھتا ہوں کہ مکہ المکرمہ پہنچ گئے ہوں گے. بہت سارے موریشن ہمارے جو ہم وطن ہیں, اہل وطن ہیں, تمام کے تمام عزیزیہ پہنچ چکے ہیں اور انشاءاللہ عنقریب بہت ممکن ہے کہ اتوار کو یا پھر میں سمجھتا ہوں کہ پیر کی صبح, جی ہاں پیر کی صبح کو انشاءاللہ حج کے ایام, حج کے مناسک شروع ہوں گے اور یہاں سے عزیزیہ سے یا پھر حرم شریف سے وہ روانہ ہوں گے مینا کے لیے.

صدق اللہ العظیم. سورہ الرحمن, بہت خوبصورت سورہ کی تلاوت ابھی آپ سماعت کر رہے تھے. وقت کی قلت کی وجہ سے ہم پوری سورہ نہیں چلا سکے, اس کے لیے ہم معذرت خواہ ہیں. انشاءاللہ اگلی بار پوری سورت ہم آپ کو گوش گزار کرائیں گے. سامعین, اس وقت ہم ریڈیو موریشس صاحب سے مخاطب ہیں, 4:17 ہو رہے ہیں. آئیے آج جمعے کے مبارک موقع پر حضرت قبلہ علامہ مفتی محمد اسحاق قاضی رضوی دامت برکاتہ مالیہ نے جو واعظ فرمایا اس کی ریکارڈنگ ہم آپ کو پیش کر رہے ہیں. حضرت قبلہ نے جس عنوان کا انتخاب کیا وہ ہے قلب سلیم اور اس کی علامت, یعنی کہ اچھا دل, صحت مند دل, صحت مند دل کی علامتیں کیا ہے. سماعت کیجیے.

مجيد الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين حمد ثنا کے بعد عزیزانی گرامی قدر جیسا کہ معلوم ہے کہ ماہ ذی الحجہ کی برکات اس کے انوار اس کے تجلیات اور روشنیاں مختلف شکلوں میں ہر سو پھیلی ہوئی ماہ ذی الحجہ کے پہلے 10 دن اور پہلی 10 راتیں وہ اللہ جل مجدہ بہت زیادہ پسند ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ پسند ہے میں نے آج کے جمعت مبارک کے لیے جس ٹاپک کو سلیکٹ کیا وہ ہے قلب سلیم اور اس کی علامت دا ساؤنڈ ہارٹ اینڈ اٹس سائن قلب سلیم کیا ہے اور قلب سلیم کی علامت کیا ہے آپ سب کو معلوم ہے کہ اس ماہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی عظیم سکریفائس اور عظیم قربانی کی یاد تازہ کی جاتی ہے ان دونوں کی زندگی میں ہمارے لیے اور آپ کے لیے اور پوری امہ کے لیے ایک مثال ہے ایک ایگزامپل زندگی کے مختلف مشکل مراحل سے گزر کر انہوں نے کس طرح صبر کیا اور خندہ پیشانی سے تمام مشکلات کا سامنا کیا اصل میں ڈیفیکلٹیز اور پرابلمز کو فیس کرنا یہ اس وقت ممکن ہوتا ہے اس وقت پوسیبل ہوتا ہے جب اللہ جل مجدہ کسی انسان قلب سلیم عطا کرتا ہے سلامتی والا دل عطا فرماتا ہے دا ساؤنڈ ہارٹ عطا فرماتا ہے تو سلامتی والے دل اور قلب سلیم کے بعد پھر وہ ہر مشکل سے مشکل چیلنج کو فیس کرتا ہے اور فیس کر سکتا ہے خندہ پیشانی سے ہر اسٹرگل اور ہر مجاہدہ اس کے لیے ایزی اور آسان ہو جاتا ہے

میدان عرفہ دعاؤں کی قبولیت کا سب سے عظیم مقام سمجھا جاتا ہے۔ یوم عرفہ میں بندہ جب عاجزی، انکساری، اخلاص اور ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور ہاتھ اٹھاتا ہے تو رحمت الہی جوش میں آتی ہے۔ احادیث مبارکہ میں ہے کہ سب سے بہترین دعا عرفہ کے دن کی دعا ہے۔ عرفات میں مانگی جانے والی دعائیں انسان کی روح کو پاکیزگی عطا کرتی ہیں، دلوں کو سکون بخشتی ہیں اور گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنتی ہیں۔ وہاں پہنچنے والے، وہاں بہنے والے آنسو، لبوں پر جاری تلبیہ اور سجدوں میں مانگی گئی التجائیں بندے کو اپنے رب کے بے حد قریب کر دیتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ لاکھوں حجاج میدان عرفات میں اپنے لیے، اپنے والدین، امت مسلمہ اور پوری انسانیت کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ عرفات انسان کو یقین دلاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی پکار سنتا اور ان کی جھولی رحمتوں سے بھر دیتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو میدان عرفات تک رسائی حاصل کرے۔ آمین ثم آمین۔ ایک بار پھر تمام حجاج کرام کو حج مبرور ہو۔ اگلی ملاقات تک انور کو اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔